0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ađa, govoriš, ja nećeš skinu bluzu. Nećeš. E, kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa. Pali motore.
3: A

0: U Zadar
1: nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

A osim u Biogradu večeras će se feštati i u Privlaci, već poznata Privlačka noć održat će se od 21 sat na nogometnom igralištu Loznica. Nastupit će grupa Vista koja će zagrijati publiku za glavnu zvijezdu večeri Jelenu Rosku. Evo, nadajmo se da će se ova večer zaista održati, da neće

zvedu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.